0: Макам, хвана. Хвана, Макам, ЕС-4.
1: Макам, Макам, ЕС-4, да.
0: Макам, хвана, Макам, ЕС-4, ИС-5-4, ЭМУ, КОНТАКТ. Макам, Макам.
1: Mark Romeo 11, you'll